Sad idemo u Vulka Prodorštov. Pija Vinkla iz Vulka Prodorštova je prikćer svečevala svoj rođendan. Prilikom toga joj želi nja velik krug prijateljev, sve najbolje, čuda zdravlja, zadovoljstva, sriće i neka ostane i nadalje tako vesela kod je živjela. Za nju će do sada igrati Poljanci Jačku Diridonda.